Aba di apo lodo olu Jacob se. A tu de bo mi. Ibo le mo ta nlo lale yi. A dodo baba alajo somolu. Han ba ni ori eni o, ori re pe bi alajo somolu. Lode ta fi so pe ori alajo somolu pe. A dodo alajo somolu lale oni.